はい。はい。はい。おもなって、ビデオやたびさおもなって、ルリアルルリ、ケタボフェン。やさたばにやな、おぶすいつばフェロリ。いばはぼぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱ